0: Ах келген. Ной жолук тоң тоң тоң тоң тоң деп кылдыган мында.
1: Кимлиген билдү кай?
0: Яңа жолдор кошонушта жоллары бар. Хуанхэ жолдору Жоңюян тараптан ки Удыл тараптан машиналар бир аз көпүрөк дейт, э?
1: Мына соң. Да чокум юстуран таалим алмыз. Ванжаңян алды тараптан.
0: Баадыр вакыт узун болгондо ки издеп келеди да, эмди. Э, отурган деп. Мағол кубул кылмайбыз кылып, карым жок.
1: Кемтер болун, кемтер.
0: Кемтер болмайм мен.
1: Кемтерлик билан адам гүзел деп бундай кеплер бар.
0: Ой, ха деп басын шаплаклар урушты янмай деймен
1: бундай. Дал 42-нин 4-түнчүсү болган аңлыгучумузга, э?
0: Иштипак жолдор кошулунушта машиналар сал көпке деген учурда Махмуд Нияз айтыпты.
1: Ой, бир качан мукапат тактаки, деп ултагалам шундай жыккансылар жумо деген билан.
0: Кашка шаары ма халык докторханасынын алдыдагы жолдор раван экен. Даванлы жолдор раван деген учурда эл чатып.
1: Ана саныдык, э? Төртүнчүсүн санайбызбы?
0: Ха-ха.
1: Биринчиси Абдулла Турпан, Тянжин жолдор раван дейди. Экинчиси Эртан, Алишер, Гуанъян жолу, Лиюань жолу, Дашо жолдор раван дейди. Үчүнчүсү Амдулла Устам, Шисан тарап жолдор раван дейди. Төртүнчүсү Кахар эпендим, Бейжиң жанубу жолдор раван дейди. Мында алса Кахар эпендим, сиз тез болгон алакалыш номерңиз, исмиңиз изип айтам.
0: Кахар эпендим туура келиптим.
1: Сизге мушу Акмарбаев унлары, Ягылы күрүчлөрдүн Ахмарбаев унлары күрүчлөрдүн, э? Ишине мукапат бермесем да, ашаги мен фанчан тарап өтүп калсаңыз, ашу дүкөндөн ийип алсаңыз болду. Ашада Ахмарбаевники сетиш дүкөндөр бар, эгер колай болсочу, ашага берип ийип алсаңыз болду.
0: Ядык. Ашу. Ядыкар, улагы ярыгыда улагыл ярап кеп калсак, силерге ярмал калмыз, ядыкар, мындай ки. Буну ула окумайды. Хатама менен дегеним азыр.
1: Шуна улан.
0: Аллах ярап кеп калсак, аңлыгычтагы ярмай калмыз кан азым.
1: Э, эмди 10 адам бус, 10 адамдын хаммыси ярмак тас. Шуна улу да. Оннун бир 8-ын кош кылсак эмди. Алай, яман эмес булу да. Шуна улу эме Тайыржандын учуру карсак, Бейжиң жолу шимал карап маңган жолдушта машиналар көп тосулуш ба дейди Тайыржан. Анча мүнчү пикир берилганларына чыккан жакшы ушу жерде.
0: Я мен го бир кандай дедим де, мен иш кылып караштырмак дедим
1: мен. Азыр абаным сеттей деганлар ба турса.
0: Ошо. Жиңфиң дачаунунки үстүм ушунда раван экен деген учурны өзүм күлөп атыптыр.
1: Мерхаба жолдорум ушунда раван экен жумо?
0: Жалы.
2: Азырмын Яшаба ушуна алып кылышасам да кичи.
0: Шарқи алама шарықтан ғарыпке Қызылтауға түші егізді машиналар сәл интайын көп, ә? Тосылыш ба, деді о, Әзіжан. Қалық майданы ойылдыр ойылар аван кен.
1: Шанхай беріп ойнай кептік ке, бұрын. Азырым үшінда бағым кәу атуды мені. Мәм үші айны вақыт Шанхай беріп ойнап кәген деп бізге рәсімлерін әу әтіпті.
0: Йоға ішілдеп қойсаңыз болды. Шыда чаудын, шыдай мұштақ кептілен аңлайдан болса, қалтекілі ұрды бізді мағанда. Шыда чаудын, шыдай ғаншағы маған елінішті машинлар интайын көп. Бірі тоқмақ ұрғыдан кеп ме әмес ма ауа?
1: Әй, нұқығыда екілім
0: кеп. Аңын ұшылағы йоға ішіпті дейіштігенің тоқмақ ұлай ұрғыдан кеп жүрмен ма деп қой. Халық майданының елдір елдар рауан кен. Анды ма ауа, Хоча Зәннің алдыдың тақты көрі күші боға елдар рауан деген өфчеріне үйсен жән әбәтіп тұ. Халық кенің қансын атырабыдық елдам рауан ке деген өфчеріне ришті әбәтіп тұ. Шимали вокзал елдір елдар рауан ке деген өфчеріне Мәмет Тұрсын әбәтіп тұ. Доңжинчан Гауджа қош елінішті елдар рауан ке деген өфчеріне Нұри әбәтіп тұ. Шибилу елдар рауан маң мұкапат бәместіке бағананла бағамо деп жүп, сайфа. Біріншісі сіз ямалайсыз, ямалығақ. Ишкинчи таз кызык керек баран бубатка убактыладымы орлашмай жим туруп алсаңыз.
1: Токтомой жолу чөр берсиз да.
0: Үчүнчүсү башкалар биздин жаман кепибиз канчалык бизге деп коймайсыз.
1: Токтомой жолу чөр берди анын үстүгө эмме программаны толук аңлайды. Ушунан баганы кылып алдыңыз да аңлап биз э.
0: Кылып алдыңыз да.
1: Кылсак болду э сиз анчында. Эмме программаны толук яктырып шунда мында аңлайды учур деген жаман берди. Жолу чөрүл берди анын үстүгө.
0: Бир кыл турсуз андан. Бирден ачыгыңыз кеп, бирден мындай кошулуп, мындай тумамсыз.
1: Учор чыкмысым эмди алдырап капу кетмейден, бирэ капу кылган менен алдырап капу кетмейден.
0: Капуп кумамсыз мында, капулуп неме чыгып коймайсың деп мындай капулуп кылсаңыз деген биз кошулуп деген ой деп коюп мындай не кылмам док. Имин дасаныңки алдыдыки оларды машиналар бир аз көпүрөк. Дейди о Бекри. Тошам дикенсиз. Я мукапат эмем сылмаң деп жедел кылмайсыз караң мында.
1: Жедел кылмайды. Эрес жетел кылмай.
0: Оозуңуз ачмасаңыз биз
1: сизге. Оның үстүнө жолу чөрүнүм шундай өлчөмдүк берди.
0: Еңгилу кошонушту жолдор аван ке деген офицердин Рена айып атыпты. Доңархан, Шүймігөдің

0: İmtihandan ötüp болгон дагы сан
1: Алинчи.
0: жана. Төрөттүн үстүрүндө мушаят байгыл болду э Шүржан.
1: Бул
0: Болдуго?
1: болду. Ой, санжыгы берип бирит кемем да, кандай кадем бу?
0: Имканият бумага окшой да санжыгы берип бир деген.
1: Кандай имканият болмайды бу? Регет кисеп асым бардыга я бу санжы деген аяда. Пиядым шикек кило алдыга я ке.
0: Мишия кулай болса, навады байгылы болса, мишияды берип алсам болмамды.
1: Рошен гөл, мен сизге де, я, мисалы мушуныңки, мисалы ма архивлерин өткөш үчүн бир мунча вакыт кетет да, эмди бир мунча иш ва вакыт кетет.
0: Ашып берип архивин экегил салам я
1: сиз. Э, şu 10-ондун 4-үнчү тур имтихан деген экен, дикит бер, бир эни бир кесип болду мисалы. Мен о дегеним хата ма?
0: Э, туура дегениңизме, туура.
1: Э, şu эмес ма?
0: Бу şu алгычыбыздын мишият байгы сүп экен, чөз а, деп мишият байган болсам деп.
1: Мында кысак бул аңлоочуда бир деп баксам азыр менин кепим менен азыр аңлоочубуздун жайлыгын кармай көтөрмө көргү юллар раван экен деген учурун чыйрали абатыпты
0: диванын алдыдагы юллар раван экен дейди ма акбар кам гуанху я эслеме эмне айтып
1: телефон алымы деп жок
0: телефон алмаган ушунча бала капыла кетемсиз
1: мен баалайм болду э өзү мага эле абатаңы болду э депти
2: макул
0: макул болду чү мына бак кулайсыз болуп калды мен задым ишияди бийримин деп туруп алды да дегениңиз эле ахметжан кашка юлы кошлиняди юллар аван деген учурун тапшырып алдык э андан 2014-ники шендей лондон ак раңлык газ машинанын калби пакиз э машина бек пакиз деген кепи эби пакиз деп муш машина бир баалап берген болса дейди жума эбетип эттук э акбаржан мен деген коч муш коччу гүлшен ара кочси улжидики гүлшен ара кочси э ушунда раван деп азыр ылгар мугалим балдарын имтихан байгизип болуп кочуңда буяктын буякка мыңып башкача болмагандыки гуанхуй көргөн улсте юлла раван деген учурун акбаркам гуанхуй абатыпты жума
1: могу шингуаңдын 730 деп бир машинасы бар экен 2025 жылыныки анан биядиники юан пиродун бирси бар экен 2024-ники жума мага машиналарды бир баалап берсе дейди
0: хунгуаншан кочулары юлла раван деген учурун мейли рыншан абатыпты сизгеме көп рахмат мага баалапты акбаржан жума тез сүрөт тез экен акбаржандын
2: 2014-ники газдык шенде лондон деп туруп 25 000 атрапыды болду эгер ашы машина газ болмай калса 18 000-20 000 болду
0: мына инчики баалайды экен
1: 2020-ники лаңи дажоннунки лаңи дейт э буну эметип койдук
0: рахматжан даван алу кошулунушта юллар аван дейди макул болду рахмат сизге махмутжан Ронхочон жолдорму шунда раван экен деген учурун мамтили апандым абатыпты жумо кош яны карсак яшан жоңлодун чен таңжаң жолу жанып шимал жөнүнүштө тосулуп кетипти минхуа кочусунун хыпин алуу тарапка жанып шимал жөнүнүштө тосулушуп экен инчуан жолдун бейжиң алуу тарапка шарк гарип жөнүнүштө май жол белектиму тосулушуп экен эки миң жыйырманынчы жүндүн бир сыбатты ушуну бир баалап берген болса дейди э буну эметип коелу
1: андан 16-ники мазда 3-түн бир сыбак экен машина бек бижирим пакиз дейди андан яна турсунжанда колхот машиналар баамы жокмо дейт колхот машина азыр тапмак сал тесирээк колхотун кандагараак машина сиз колхот машина эмди эметип койдук 2020-ники жүнүсүнө буну эметип эттиңиз э 20-ники жүнүсүнө Ронхочон жолдор жолдор раван экен анда махмутжандын учур э алып болдук ма капама болду макул рахмат
0: мага үрүм шаарынын келгүсү 3 күнлүк аба ырайы карап баксаңлар деп мага 3 күнлүк аба ырайы акыбалы мында экен бүгүн аба очок 23-30°C эт аба учук болуп кийин булутлонуду температура 22-32°C муш айынын 13-күнү аба булутлук 21-30°C
1: Адыл Солсарын алды машинала сал көп кериге учурун сайрам абатыпты сайрам рахмат.
0: Баалды турсун Акбар устамы?
2: Шумадан даңгы ярыпты бу машина базар баасы 45-50 000 болду. Шума 16-ники Mazda 3 депти. Бу машина 25 000 кө атрапты. 30 000 аз.
1: 30 000 аз болду ке Mazda сен жума 16-ники Mazda сен.

0: Шырай Гуанчжан тарапта машина бираз көп дейди. Анан кенде мага Мамытжанды Кашкардын жол кабыры үйрөтө. Я, кызыл көрүктүн Шырай Зуңчың Зуңчыңгыча, Шырай Зуңчыңгыча жоллары бандай. Нааду Шырай Зуңчың деген.
1: Мейдон чүдөн Шырынгу келдим, жолла шундай арабанда Байразия, Ирак, Ирак.

0: жоо баазы үтүктүп калды экен, баазы көмөй калды экен.
1: Тикима фастер лифашынын учуруна тагы мен өткөндө бир учурларыңызды койгон үчүн да эсимде ачымы.
0: Сиз өзүңүз жокоп кетмей, учур берип катнашып туруң, аңлап туруң мында.
1: Жакшы учур берди экенсиз.
0: Биз сизди ямалдымыды кайна? Бир ай оптика аңлым кыл дедиңиз, бир айны аңлымдыңыз, биз сизди ренжимидик го.
1: Чаңлоянын алы жолдору абандайды абдунун учуру.
0: Унда болсо достордун көңүлдөрү амык даамлык эсил күйлөрдүн сунгач, накша аңлагач мага эле амда аба ысык жолдорум абанке. Эсил накшалардын аңлагач мага эле достордун мүгдеп камысоон, а?
1: Жакшы,

0: Абдыкем апандын бир учурубу аке достор, жакшымысыңар? Бул учурду бир алтып койгон болсоңар болот. Акшам Бейжин убакты онлайн атрапыдан Нангуньяннын алдыдаки кызыл чыракта төксө келет миниген 13-14 жаш атрапыдаки огул бала сүрөт бектеп кызыл чыракты муну токтомой өтүп кетти. Кызыл чырак токтоктук бир мотоциклет баатты, кейиниден келип сокулуп кеткиле тас калды. Кызыл чырактан токтомой өтүп болуп, колун ишаратлап мотоциклет минип алган кызыл чыракты токтоган балны тыллап кетип калды. Огул балдары ба, ата-аналар тарбияны жакшыраак кылсаңлар, богудек балдарыңларга. Шу сүрөттү кетип барды, шу мотоциклет сокулган болсо, а бал учуп чыгып, аят хавп кетиди, бир жерге сунуду, бахатерлик айтты. Ата-аналар балдарыңларнын нааны неме иш кылып жүрүп атканлыгын, неме минип аткан, неме айдап атканлыгын көз кулак болуп тарбияны күчөйтүңлар. Бика аяты хавгесе игыр пушайманды калысылар деп Абдыкем апанды айт жакшы эскертишине отуруп коюпту.
1: Шундан бир кыялы ата-аналар ба, балдарынын нааны туруп нааны. Хатта şu şehirden bırakla kit kalanlıkını mı okumaydı ata-аналар ba kaçan? Köz kulak bulaylı, tarbiye hizmetini işleyli, aşk kuşunu obdarak buraya koyaylı, öz aldığa edip çıkıp gitmesin. Mutlulanı. Avazı kuşuladın et güzeli, Ahat Canba.
2: Hürmet şoför dostlar, yol kavraya, maşuvanca go. Bizden, sizden öpsülüre, yollaşın çıkıra var, ne yollara var.
1: Mavur dostumuz kumuldu çıkmaya batıdı dediniz ya. Hazır Tur Radyosu'da anlığa battı mən dəbə. Biz mu bu inkas kılaylı ya bu məsələn içi mu? Mavur danlıq donla hazır şunda ravan dəydi o. Bolu rəhmət.
0: Qashqayadın yol xəbriyət, Qashqayadın taş qurğan qımangan dövlət gülü 314-ci ilini ya ravan dəb Məhmət Tursun əyməyti uçur yollabdı rəhmət.
1: Вейшинг налу, чинг налу тараплам, шун дараван ке, не? Абдрим эпендим.
3: Сиз жетип өтөт, азгы жол хайры, чоң-чоң юрус, сайын жолу көтөрүп, сен да ойо, жабын жолдары.
1: Болду,
0: көп. Төрт такси Юсупчан дейди, ман караң фастар. Бу радионун шыпалык ролу жык, сапраны басыды. Сапралык тутуп калган чагда, этигенде 2 саат, 3 саат, бир кеч 2 саат аңлап берсең, сапраны алдын алып, мижазыңыз нормал таңшылыды, дейди.
1: Ма бир айлык мектар жима? Бир айдан кийин яны кайтадан тому тутуп, яны кайтадан дорыңызды избирмиз.
0: Акшам бир бала төклүк мото, хайдаптыкке кызыл чыракты токтоп, жайды туруп, мотонун чакыдан ыс чыгырып, кийин мотодон түшүп, чакны тутуп кетип жатты. Неме кылгынды деп карап каптым я. Ата-аналар балдарыңларга жакшы караңлар. Саат 10дан ашкан вакыт ашы. Сыла акча укмайсылар балдын ушундай кып жүгүнө дейт. Şu биз дайым дейбиз го сакчылар менен толу учурап кеттик мында балдыга. Толу тарбия кып кеттик, толу
1: деген фильмлер
0: бар. Сакчылары жарыманы куюп, жазалы де. Эни шундактымы, эни ба, эни жок эмес, эни ба. Ушундай болушуга айдап, таятыдан айрылганлымы ба? Ушундай кып жүрүп. Şu анда Katnas sakçıları ızcıl yoldu bunun aldığını elip terbiyeni kılıp cezalatı da tertip kisiliş için. Hem de kağını atanlığa bir küç çıkırıp uzanlığa tutkan balanlı oğan diken muşut cihette bir çın tutup panki yiyip jümey tutup koyup balanlığa cemiyet gibi bir yaramlık adam kılıç için mesuliyet anlamı anısınlar mı? İşte ben misin?

Жогорку мазмунга мындай бир түзүлүшүнө кетип коелу достор. 2026 жылдын 5-да NU-X жооп изен язылык ар тараптуу түзөш маркезиге келип, жардам талап кылып, иш башлаштан мурун иш акыны ай боюнча расчёт кылып, ар кыз неси калдырмайдыганлыгын айткандыгы. Азыр иштеш акырлашканыга 2 айдан ашкан болсому, иш акы техи амиллешмегенлиги, нече 10 кытым телефон кылган болсому, ар кытым берген ваадасын орундамаганлыгын, акыкатан амал кыла алмаганлыгын айтты.

азыр эмне ушу заказлыктан макият күзгүчүлө биздинки турмушубуздун айрылмас бир кысымга айланып кетти дейишке болду. Чоң шаарлар болсун яки азыр языладым ба окшойду карасам тордуки баазы фильмлерге карап баксам чоң шаарларда болупму биздинки нургун алдыраш убактыларыбызда дархал тамак заказ кылабыз. Ушу жигиттеринки найт тезликти акеп бериши менен биздинки нургун иштерибиз асан болуп атууду, колайлык болуп атууду. Эмне мен бир ишке дикат кылгылык үчүн узун буян дикат кылып келатам. Бул ВМЭ түшүдүган балдардын көбүнчө жаш балдар, кичик балдар. Ушу 30 жаштын төбөлө көбүрөөк экен эмне ушу тошогочулар ичинде. Эмне болсо ата аналар аңлап аткан болсоңлар, балдарыңар ВМЭ түшүдүган болгон болсо, ушу балдарыңарга бекелки этигенде чокун өйдөн наштык кылып чыгышыны бир тавсия кылып коюңлар. Эмне наштык кылып үлгөрмөй кеп калса, этиген ишке түшүт экен булар. Навада тамак ешке үлгөрмөй кеп калса, ошо сүрүштү кылып турсаңлар болду, наштагыңды чокум кылып ал деп маселен этиген ишке чыгып кеткен болсо, бир 8-9лар менен иш болмаса, өзүнүн тамагын ябилеп, азыраак бир нашты кылып алгандыкы анандыкин тошусун өзүнүн тамагын. Баз балдар яшлыкка элип, яш балдар бек билип кетмейди, беденнин кадриге жетмейди яш балдар. Саламаттыктын кадриге жетмейди. Улар амдылгы ножылыкка аламды яки таз бир элге эскип кетемемди саламаттыктын моюмлугун. Ашындак бир күн түштүн бурун тамак жемейдиган яшларымы бакемда карап баксам. Эмне муш беймейчи балдар өзү алдыраш болгачка, муш балдар тамак жешке үлгөрмөй, кайны-кайны заказ түшүп алгандыкен бек алдырап кетип, тамак жешин өзүнүн хактын тамагын апырып берди, лекин өзүнүн тамагын жемей калышы мүмкүн. Андак болгон убактыда мен ушундай азыркы макалды мен жыкылып кетиш себеби энек жазылмапты, лекин мен ашта өзүм ойлоп калдым, атыган нашты кылмаган болсо, дейшөө таң болуп кетет го адам нашты кылмаган экен. Дейшөө таң дегенин бир күндө, эки күндө болмайды, бир маалым мезгил тамак жемей ашта элиң-элиң жүгөндү экен лам. Дейшөө таң болдуга иш. Дейшөө таң болгон экен лам, ушундай асан жыкылып түшүдү, беш койду, күчү болмайды адамдын ашта болуп калды. Ушунга атаанлар мындай иштерге бир балдарыңларга бир эскертип коюңлар, кайтып-кайтып саламаттык тогрусунда тапылап дегендек. Эгер ВМЭ-чи балдар аңлап аткан болсоңларбы, силер аят болсоңлар, анандыкен шу пулду тапа алайсыңлар. Саламаттыгыңлар жакшы болсо, техими жакшы турмушларды кечире алайсыңлар. Шунунга чокум саламаттыгыңларга дикат кылышыңларны, чокум өйдөн наштык кылып чыгып атыганда, өйдөн наштык кыламай калсаңлар, сыртка чыгып наштык кылып элеп, анандыкен косуңларды токтоп, катыржам, анандыкен заказларны шу вакытта жеткизишиңларны үмүт кылабыз. Халык сакчылары атларын куткузман деп дарыяга сакырап түшүп, сууда экип кетип аткан бир эрге адамсыз ушкууда куткузуш аргамчысы ташлап берип, уну муваффакиятлык куткузду. 6 айның 7-нчи күнү Аксуу вилаяты Онсу наяасындагы Арал базарында бир эрнин ички этини шиддетлик келкүн экитип кетти. Бу эр жеделишип, дарыяга сакырап түшүп, атларын куткузмакчы болду. Суу бек тез болгачка, у атларга жетишенбейли калмастан, аксича өзүмө дарыя сайлыгы экип кетти. Шу жайдыки сакчылар маалымат тапшырып алгандан кийин дархал жетип келип, адамсыз ушкууну ишке салып, бу эрге куткузуш аргамчысы ташлап берди. Аркадан көпчүлүк бирликте муваффакиятлык алда уну кыргакка тартып чыгады.

0: учурлар бир карайлы, учурлар карасак, жабланын абазлык учуру.
1: Өтүп жатса, жуманын алды, эн досо чыктыңыз абазга карап маңыз.

Достлар, шуң билан бүгүнкү сизге рахмат айткан бар программабызды мишад ахырлаштырабыз. Программабызды яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптөн-көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир Запар Мамтимин.

алып турган Гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-арманыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва кушаллыктарын эс кылдырат. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал Гүлгүнчылар программасында.

0: опуруп бир эле үстүрүп карап отурмапты, жык көдү кошуп инхалада он.
1: Шуга эмесмы? Ул кенжилеп мен токтонмайды каштырбы?
0: Ээ. Ролгуда немеге десең торумуз торумуз торумуз неде деп соормапты эле мо.
1: Тоз чыдымас маалым мо? Окуучулар үстүн бизге шикаят кылган. Тарбиялемемсиз. Ээ,
0: Мухтар жам. Я анда эмес эмди.
1: Окуңа кепме.
0: Анда десем эрлердин көңүлүн кекти да шууну окусам.
1: Шуну дейме, эй кишими адам мы сана дейди.
0: Так адам сила.
1: Адам, лекин ак мукапат алмайдыган, согат алмайдыган байрамы жок адам.
0: Шу эмесму, уну бек чоң билип кетмейдиган адамлар сила.
1: Мен Нури Yoldaşım kalsın, dadamız gidip anlayıp kaldı mı? Atıl abayrımın tebriklemekçi olsanız, dadanız gıyışık beyrenmişsiniz mi? Onu hatırlayacağımda kısanız, kapılık deyipmemişsiniz, şu dadanız şu en katı soğuk atıydı, o mu şu? Şu yoldaşınızı hatırlayacağımda kısanız kıran. Alay mısınız?
0: Şu noku mısınız?
1: Onun kendime yakalarını kırkın mısınız? Kosuğunu aç koyu mısınız? Күнде байрамга ул ага.
0: Шу-шу, булдыгы мына. Яхшы бир убдан ке кылып, мындагы илеңгүш ушмай, инак иштипак өтүп, шу кине кысаңлар булды шу байрам.
1: Шу болду.
0: Неме кетүдү?
1: Агызыңыз бир күн жүм тосоңуз болду экен.
0: Неме деген?
1: Тоолган күнү кыздыган.
0: Шу, туура.
1: Качан байрам дейт? Вай таң. Ушундай кепни була чыкырып алды го.
0: Силер буну бек мен кеткенсаңлар булду бар бир өткүзүп бермейди го уйдук мына унда булган кин у чезлерла менен нем карыңлар силерники.
1: Шу мен мушу укмай мазыр вай таң деген.
0: Маган бети өтүп кете бериңлар болду. Шу у күнлөр мындал кетип калсын.
1: У күндөм адат күнлөргө окшош. Тек адат күнлөрдүн жапагыры жапалыгыраак өтөт тех.
0: Ой ай ма нан чан жолдо машина азыраак чыккан а Михрайнов чөрөй.
1: Марган.
0: Шаудо.
2: Исалка аялым сизге мени согаттан беретти.
1: Эй, маңыма. Ул күне маңа иш кандай согат бермейди де. Ой тамак бегинеге кошулаттым.
0: Чоңла деймиш да канаатчан адатта.
1: Шаар бул бул канч пулдан права кылыл деде, сиз права алмаңсыз алыкы.
0: Туй орундукны.
1: А, сиз алыкы төтүжү айдысаңыз алам.
0: Ашу.
1: Я кран айдысаңыз улайм ки.
0: Сиз чоң машинанын, жүк машинанын орундугунун дайрысы бек чоң эмес экен, лекин сиз унун аммага болду.
1: Бир кишилик машина жок азыр. Аңыксы болду кулуң. Анан сиз мага бир тарапка чак дегени вайран кылыйсыз да.
0: Сизни кубул кылмасмы ки шу бирлик тарбиялайдыган мектептин бизде маанын чыгыш кылдыган машинабыз жок депчи.
1: Абдо, мында канчамычы биздин кон аңлыгычтарыбыздын эсебатын кылып койду. Нур дейдиган бир аңлыгычыбыз бар деп бир нече күн болду жоголуп кетти, башкаларга айтып кошунанын үйү кирип кеткен окшойт деп. Бопту бопту. Мейли.
0: Көңлү нәде?
1: Кошунанын үйү үй турса шундай.
0: Нәде халыс көңлү шу жерде жүрүп турсуну, яна чөгүлөп чөгүлөп тапыды.
1: Шырхан, май өмүрүнө болду кылайлы амды шундай болсун. Шырхан энди. Ма деген нургун аңлыгычыбыз аңлап аткан программа эмесмы? Булам да.
0: 12-нче турдан Симон сауты карап манганы машина бек көп карыштырып раван экен дейди Шукран, а?
1: Мәмәтҗан сөйләп калыпсыз го.
2: Яна бер җир бар. Һәм дә шуның айлы корыс кем чыкты. Мен дингә шу елның мәхәтен акытыга тол кислам. Ит булган сел кеткәндә мә.
1: Да тамам. Кем
2: корыдан туктап бәсәм. Оңгы булды акча дисәм шу диак дигәтмен инде булган шу кошлык кислам дингә. Шибада фотограф итеп дәнәсмә.
1: Мен кында кысак була. Көдәй бек дип бирегез үкре булсагыз мен атла байрамында дадамга өткизеп бере дигән тимдә инде дадысы өткизеп
0: басын. Унынга булды.
1: Дадысы өткизеп бамыз.
0: Унынга булды кайтып турган мышу байрамнанымы?
1: 21.
0: 21 мо?
1: 21 мо дип менден белме?
0: 20 20 го деймәсләрнең шәмбе күндәк исемдәсле. Мышу тазы нем кымыгандык кин мышу.
1: o buna karar
0: mamı okumayma. Ehmiyet bir getmeyendi kim bu işlerle.
1: Ay Allah.

0: аңлыгычыларыбыз ажайып бир гүзел накыштын бирликте озурландык, э?
1: Шунак.
0: Сыхлада, дымыхлада анда мыш накышлар аркылуу азыраак барылык, э,
1: сыхны басам да.
0: Сыхны бесичтен таң маа накышлар айлык бир кыл тагнын хавасы, тагнын мензирисин көз алдымыз келтире алайбыз шу накыш аркылуу. Шундай бир туйгулага чөмүлө алайбыз. Сыхлада отуруп, накышын аңлап, такы чыккандай, бакы чыккандай болгон сыйлакча, э?
1: Тагнын хавасы, багынын мензирисин эс кылдык. Шундай
0: Onda o'z qani uchirlabam kevir kech qarab aqamdoq.
1: Shinfon o'chimizning uchirini topshirib oldi. Rahmat. Obliqimningki ovozli uchiroq yaxshimi?
2: Yo'l xabar beraymi shu

Достлашын билан бүгүнкү сизге рахмат айткан бар программабызды мушада ахырлаштырабыз. Программабызды яктырып аңлаган, программабызга катнашкан барчаңарга көптөн-көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир Запар Мамтимин.